0: ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱫᱚᱱ ᱨᱮᱪᱮᱡ ᱞᱚᱢᱤ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱤᱢᱡᱩᱠ ᱨᱮᱡ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱮᱛᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱯᱷᱤᱵᱤ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱭᱮᱦᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱡᱚᱢᱮ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱤᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱚᱛᱮ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱯᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱩᱫᱟ
0: ᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱧᱤᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱪᱟ ᱭᱮᱱᱟ ngan chu yin ni ngan chu ning du du bi zam po chu tong pha ma pen che ga ni lo kar su xia cha tong xiam jie xiong tong
1: yang ke zhang na ngan ji ren za de nang da qi ji po chu chu la nang wei ngan ji de yin de yang ke zhang na xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
0: ndor na
1: de de ren ni song cuo a jie de zhi xin qi yang rong se rong la wang wei se la guo cha zhi ni rong ge rong la nin jie dong rong ge rong ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang chui di la duo nang nong di sen kang chui di jia zha wa xi bi de tang ge rong ni dang de tang ge xie zu zhen ge
2: Chorong guko te lo re la, jo gudian cheri xe na. Lo re re wa chorong guko cho rongu. Nido chapan te chitara tingkil che pa yen. Chorong nido cho nguwa yinjir la vi. Zalian chetin zanzo cho chorong nido ka yinjir cho nguwa tara. Lo re tuji tara guko lenian che pa kuwa vi. Nido chapan chodra che che ye. Chorong gumi la rai sanye rai ye ye la. Lo re chorong nido ka chisil mra wa ting. Chorong guko sabha jo che. Tazi nido ngengu ka pino tento. Guko joji cha chitonta, zangkura nini zangkura yoye jisa, nido nguzi tenpa yenbi. Chorang tong yona, chorang cha nyanzang ni changwi, ninka jechang ta tong taba mazi. Chorang nido ma yinba langguwe ninka selto. Dira ting, ma chome chorang chibi duce matin pe nganji, zangkura nini sambar no, chorang guko jona zon. Chorang guko jokou cha zadena, guko cha tenrong. Chorong guko jo manyowe dal chow ne lo ji parche tsepara. Tumarang guko jaka tin ni jago batung, guko jope pato zangko ye yengu. Guko jo nyowe tsepa yongchara guko tin je jona zung. Lo ji lenbe tsepa tung, ma tamarala guko tin ji matu jo mugu pate yen. Guko jope tuko na, nanjin chorong guko jo ne zangko ni ne yong gorji, tusin guze chupa yen la dal chow ne ji gorji, guzi rang yin jie yin dan ruwa ri. Rongjal cha sani su su lo re chang rang mong da chi bi du dong chi bi du yin mungra we gou se. Gu ke jo bi ma la chang rang chi bi du zi ma tian bi ngan la. Rang gu ke nu ba tian ka ra ka ti zi chi. Sani su su rong gu ke jo bi du zi nir da gita zi de. Gu ke ma jo bi ma la rang gu ya yin dian chi chi gu bi du yin dian gu. Lu tu da gu ke jo se wa nian na chang rang gu ke de xia xin dong yon na jie ba jie wu da jia gu. Ma tamā tōng nā yīn lōchāng lā tōmāra pānguō xiāxīng tā jiā gu. Zibā lē nā tōng, lōchāng zibā lā lā tū tā jiā nā zōngā yīn. Chā lē chāng wā nyāng zhā nē tōng, chā tō rōng yīn jiā nī rē zhāng yī bī, nī bē xiāxīng tā chāng rāng gu kā jiā jiā chā lō bē nīng kān jiā sā bī, zibā wū tā jiā gu. Chāng rāng gu kā ma jiā bā ngiā tōng, jiā yō tā kōng dā lā tō nō jī gu. Gā tī mā lī bē xiā jiā tēn jiā jiā tā jiā jī gu xiā nā, Chorong guko mutre pe me guko jamrang. Chorong guko jace denja yen me yuan chong joshila mabon jwa tong chomba nazo longba ca jeba nguo nawa nguoye kora tong jibar chome longba tong juba suba nawa tong xewa soja nongchalan jangse pe guko joje kama sanche dine yelan ro guba tong. Yela tenji ngaso lipo zi gu yan chorong guko ja denja kati zi ji. Rāmbā sōsō nīyāng hēngu cēnzā lēkāng tōng, gōkō jābē lēkāng jī chāngrāng gōkō jī, jīndī mēngbē nōngsā lā tā yō cīlīng zē tē, tā jī ngūn zīn tōng tā jī sō jā cawā bē gu.

mi che serge gone lonjok ta ba ter zo hen yo be ka ta na ralo pom bo cha pan jam ya ti sam no xi som chu ni ta lo se ni xio zan ga gor hen gone ta nga la chan na pom ta ma pho ra ri za la chan na pom ta ri le yag do khe za ba ma chan na mi gor sam ke yo ba ka ta sam no ma bo ta hen gone ya kore hun dan de don to jab jo nge don le to ma ti tam yag li ke kya cha yag lu thon yag li kin di be me nya la ma khe sam no be de de te wa sam yi ma chu be ke kya cha tham ba ja ki ji bo sa dam mo ni ma ta ra cham da la gu kya go ne pa tu te la chog di na nga ka la te shen yo ba ka to rang go thon be ke ta la ze in sa dar sa she yo ba ga te na ten da ra lo cha pan da ma ten du la yo be ke cha por ga han la han to ze chi shen go ne tāng kō jē kāmē tā chāp tāng jē bē tē tā pār rā pū xē gō nē tā bā tū jē wō kē jī jī kāng yī sāng xē yō bē kā tē nā kō hā yū tē yō bē kā nā tū tē lā hā yū nā tē lā rā rā chā sē tē kē mē tō kē ndā wā yāng chā sē rā tē lā sō bā tā rā chā nū rū kē tē sī kē mē kī chū yī nī bō tā chū kī kwāng kī nī bō sē rā tī nī bō tā chō rā xē gō lā mā rā mbō chā kē kūndū lā yā rā xā kē gō nē yā tē kūndū lā zē xā Tena chale ma zom, tsekin yoba gapta. Ya, wuna linkar janon to. Damdi mi kesam normala, tu tara changse jab yundi, tu tara mato humanyo. Nyuma tarki penche indi ndiga bombo chi yin, chimi lama chi yin. Damda la xuli, xudan yi lo lukpa mulo, kuncho chen. Dam xiva lurdi yundan ra yusa, naralong bombo chakpa njama tiki, lo tong tong dina zi lianba da lo. Cheda gopo tenla tsawa re re xiong tsu gopo tenla ngalo namke tuzu doza wari romba chakhe chakzo zori romba miki dendo zola xotok dorje bada zori na xo chonok longke dendo zori mana chachi dondo zori karna nike saja zori du ugla nakko sawa zori taani na simo chaba mgo zori simo chaba mgo tenla hote macho hote chungo hote la cheda gopo chungi ducha gara ancho pego richa tarwa nakko peri zendu marbo du mambo peri mocha mocha tamke diri ngosom zemi tenla menla udu cheda gopo ten eta wari Udu cheda gopo zoja tela, jiktan bola manda dele, koto yala dabe kato, koto tela tazi dabe, tela hinten namka dita, tangi dita. Geba tela tazi dabe, geba tela taka tela, sambarbo tenta kyrdi uri, tela kurka yala tazi dita. Taa kechi tela tazi uri, janak boke tama tazi yuri, ta tela muwa gukor yuri, tela dena, ta sadamka tazi nidori. Goje to dena tazi uri, ta tela meru tazi uri. Taa nene duje gerbo bomba tela, to nena ayu duje gerbo, lene yidori.